0: Se lungën të nërë tuk ungën të cik, sona rëpën njani verqin njerëkë, vor jere gor araq YouTube-i vëra i qaf, haj dun. Kësharna genk, merë, hajda kire.
1: Se rëllë ungën të nërë, men kajak kësink are më dahereni, jev are velahereni dar për të nërë masin, jev kidenk vor jergëk nëllë hajerenen, kidenk vor Çvesor mengurink açserk tsaxserk yerguknal nuin besk korzazenk pats mega müsen aveli korzazenk havanapar gahumuni urdeyangukan askozov usanoghi narod arisyana amerigayi mec hedevial keretsik kertavazı kradze vortsezi guzem pokhantsel yergu hayerun